pressan dig. Stiger som alla faller ner fram. Träna på teppan. Sen lever sådana liv vi har ledda. När det är vi som är nördsa. När det är vi som har sörjt bort tid. Vi som har lagt vårt liv. Bara glid förbi medan vi prövar på ett land. Som har gått i krig och det kan fortiva på tid. Och följer något extra. Så vi ödelägger sällskap. Vi söker på sällskap. Som vi vet att

Ja, Hellbillies med fatulvar, vad du hört där. Hot Nanny Singers ifrån Västervik i Sverige ska jag spela nu. Startade upp i 1961 och det står i Tatumaitse, men vi förbinder väl Hot Nanny Singers med den tia som denna låten här är ifrån. Marianne.

Shake a Hand alltså med Nick Vukovalas, hört vi där, ifrån Jersey. Nå, till en karl som vi alla vet vem var. Elvis Aaron Presley, ja, i hvert fall de fleste vet vem han var. Nästa år så är det faktiskt 50 år sedan han gick bort. Han blev ju bara 42 år. Født 8. januar 1935 i Tupelo i USA og dø 16. august 1977. Her er en låt som heter It's Now or Never.